Күндіс сонсгчада. Тэгүл ода, үгігін үл бэхсокаач айсігін ахыл бэхсокаагаад булатин хасгэлаа дүүсін күсіл ермізіл гэкэд үүг сонархуулия.

Күндіс сонсчы да. Тег ол ода, үгегін сару сахан зоқа, жайсыгін улаан зоқа гад улаана дулсын, эйчиган байрлулхымсаг гэд уг сонсхолу.